0: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Sendingen presenteres av
3: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.

Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
2: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke, loppis, konkurranser og aktivitet.

0: ja.
1: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design.

0: hver eneste utgave.
1: Nesten 19.000. Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Loth, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Klokka er fire.
1: Sendingen presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helvelis, DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Men det må være lov til å si at noen ting sliter med. For eksempel å sitte still. Du i grunnen nok så vill å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter.

Voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken penger og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen på et digert epletre, klatret opp og hengt.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

0: superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordnet en her personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Risbilglass 0909
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
6: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
7: Programmet presenteres av
8: Norske bunader i Prinsens gata.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: ennå. Ikke ennå, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men det risiko
1: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
2: Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: P7.
1: Sendingen presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid
1: og
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

oppover nå.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Programmet presenteres av
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: Caravanforhandleren Namsen Fritid.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen! Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen!

0: sin.
1: Klokka er 8.
2: Sendingen presenteres av
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: Caravan forhandleren Namsen Fritid.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn. Ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I Proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlede stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Sendingen presenteres av
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid
4: og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: På Hamra Livs.
3: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
7: Risbilglass 0909.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav en er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Suhl Kassembo settes fri mot meldeplikt og kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, har Oslo tingrett avgjort. Kassembo har vært ulovlig i landet i over 20 år og ble pågrepet tidligere i uken på Herøy, hvor han er i kirkeasyl. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og løslatelsen fra Trandum utsettes derfor til en avgjørelse er tatt der. Det ble ingen Champions League-titel på Martin Ødegaard og Arsenal i denne omgang. Paris Saint-Germain vant finalen på straffesparkkonkurranse. Ødegaard ble byttet ut halvveis ut i andre omgang og sa etter kampen at det var brutalt å tape på denne måten. Nå må Arsenal-kapteinen uansett snu hodet og forberede seg som kaptein for Norge i VM. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Sendingen presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: Caravanforhandleren Namsen Fritid.

0: Nattkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal.

lille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde.

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Mitt lille land, der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 0909 Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Vest du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
3: pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
6: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
7: Programmet presenteres av
8: Karavanforhandleren Namsen Fritid
7: og
9: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
3: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 I premia. Gratis kaffe I pausen. Ta turen!

0: Nea Radio.
1: Tenker du noen gang på meg når du ser? Men selv ikke vaken, og

0: 10.
1: Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid i natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholdere over etter 3 uker. For renholderne ble det til slutt en avtale med et lønnstillegg på 10 kroner og 75 øre i timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann i 40-årene ble funnet hardt skadd i Porsgrunn i natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav 1 er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Sendingen presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: til skole. Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: alt er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du

0: nettopp fant 110 000 kroner. Gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Går det opp for deg?
2: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
3: Du kan vinne over 100 000 kroner.
2: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
1: 0909. Jeg har så lyst til å danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
4: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
3: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
4: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger og skrangler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt i hverdagen.
5: Programmet presenteres av
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid
5: og
7: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Blir det fjøsåpning I Selbu? Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et topp moderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

0: E11.
1: På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter I løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser I Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn I fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn I, beskrives det at sikkerhetscelle brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres I juni. Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid I natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholdere over etter 3 uker. For renholderne ble det til slutt en avtale om et lønnstillegg på 10,75 kroner I timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte, og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann I 40-årene ble funnet hardt skadd I Porsgrunn I natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen I Bærum I går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var I dårlig stand. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen I Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat så langt meldt drept I de utvidede kampene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Programmet presenteres av Caravan forhandleren Namsen Fritid.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
5: Sendingen presenteres av...
6: Middagsbuffet hos Café Langseth i Selbu.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
2: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen!

0: så jeg kan føle meg hel før jeg drar.
1: Klokka er 12.
2: Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktig inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å ha unnlatt å betale skatt. En død mann er hentet opp av vannet utenfor Haugesund i dag. Politiet fikk melding rett etter klokken 10 om en person observert i sjøen. Politi og brannvesen rykket ut, og hovedredningssentralen ledet arbeidet. Årsaken til dødsfallet er ukjent, og det er satt i gang undersøkelser for å finne mer ut av hva som har skjedd. Donald Trump vurderer å avlyse en konsertrekke over 2 uker i sommer som skal markere USAs 250-årsjubileum, dette etter at flere artister har trukket seg. Reuters melder at Trump i stedet vurderer å holde en tale og et folkemøte. På sosiale medier påstår presidenten at han uansett er mer populær enn for eksempel Elvis. På verdens tobakkfrie dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet er å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge er doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscell er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Norges ishockeyherrer spiller i ettermiddag en historisk bransjefinale i VM mot Canada. Det norske laget er underdog i kampen, men viste i gruppespillet at de kunne bite ifra seg mot nettopp Canada. Uansett regnes det som stort at Norge har kommet så langt i VM, da vi i fjor måtte kjempe for å unngå nedrykk. Finalen går mellom Finland og Sveits. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
4: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
5: Doffen, alt katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt katten og voffen.
0: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som jeg, han har torsa aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
2: Ja, men er det risiko for
1: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn. Det var jo det.
2: Er det Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det. Det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polen. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

0: Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann i 60-årene siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å ha unnlatt å betale skatt. En død mann hentet opp av vannet utenfor Haugesund i dag. Politiet fikk melding rett etter klokken 10 om en person observert i sjøen. Politi og brannvesen rykket ut, og hovedredningssentralen ledet arbeidet. Årsaken til dødsfallet ukjent, og det satt i gang undersøkelser for å finne mer ut av hva som har skjedd. På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscelle er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Programmet presenteres av Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Da vi klar med en ny liste. Det handler om Trøndertoppen for uke 22. Hvordan lista ser ut, det får du vite rett etter det her.
3: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: På Hamra Livs.
5: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
4: Sväng in om Hamra Livs.
6: Visste du att nästan 19000 läsare får med sig självhjälpsnytt? Var eneste utgave.
7: Nesten 19000. Det mye folk det.
6: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
7: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste i livet gratis.
1: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
10: Risby.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Velkommen til Trøndertoppen, og det handler om uke 22. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men som alltid, vi må innom dem som har forlatt oss siden sist. Og Beist og Sjørna Heimbrennslag med låta Landsmann fikk ikke nok stemmer til å gå videre på lista. Vegard Brønnbo har vært med i 4 uker, men fikk ikke nok stemmer med låta si Hver du vil, så han også ute. Og Jon André Bakken gikk ut av lista på topp med låta si Usynlige sår. Han har vært med i samfulle 8 uker. Så hvordan ser ukas liste ut? Vi starter, som alltid, med
0: plass nummer 10. Dette er plass nummer 10.
1: På 10. plassen, uke 22, gruppa Vrakpant med låta Hjem.

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Sara Fjellvær ligger på 8. plass i uke 22 med låta si Praise.

0: Kalendertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. plass, Vrakpant med låta Hemafrå. På 9. Vanja Løve med Go Easy On Me. Og på 8. plass, Sara Fjellvær med si siste låt, Praise.
1: Plass nummer 7.
2: Magnus Hestegrei har gitt oss et løfte. Et løfte om vår, som er titel på låta, som ligger på 7.

0: Det her plass nummer 5,
1: Trøndertoppen.
2: Samtlige tre utfordrere sist uke gikk inn på lista, og på en femte plass, der finner vi Eva Gussiås med låta «The Sound of You».

0: Det var Eva Gussiås med låta si The Sound of You på en femteplass. Hvordan lista ser ut videre? Ja, du får vite ganske straks.
1: Nea Radio.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
5: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Sendingen presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
1: Nea Radio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: Sjuende plassen går til Magnus Hestegrei med låta Et løfte om vår. Sjette plass Stein Larsen med Godstog. Og på en femteplass, Eva Gussiås med The Sound of You.
1: Plass nummer 4.
0: Der finner vi Petter Selliseth. Han var også utfordrer sist uke med låta si Hjertet banker på.

0: tredjeplass.
1: Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
2: Og på tredje plass, den tredje utfordreren som kom seg inn på lista siste uke, Frank Scott med den nye låta si Birds of Paradise.

0: Her Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: En melhusbøgg å finne på andreplassen. Det Guro med låta si Miles Apart.

0: Kalendertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 22 går til Petter Seljeseth med Hjerte banke på. Tredjeplassen Frank Scott, Birds of Paradise. Og andreplassen går til Guro med Miles Apart.
1: Her er førsteplassen.
3: Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Og de avslutter på topp. Det er snakk om gutta i Jacuzzi Brothers. De har vært på Trøndertoppen i 8 uker. I boblebadet. Det er kanskje på tide nå å bytte vann og kanskje rense det. Men lørdag på en søndag avslutter altså på gullplass. Gratulerer!

0: Det er lørdag på en søndag. Vet du, jeg fikk den feelingen nå sist helg, når at det var pinsehelg. I og med at mandagen var en rød dag, så følte jeg at den søndagen som kom, ja, det var også en lørdag. Da passet det fint med den her låta. Jacuzzi Brothers avslutter altså på topp. Gratulerer. Utfordrere, jo da, vi har tre stykker, og hvem det er, det får du vite ganske straks.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Terje!
6: Ja! Hva er det nå da?
5: Bila virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
6: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
5: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
6: Så vanskelig er det nok.
5: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
7: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Søndag 31. mai, klokka 18, er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

Vi har kommet fram til utfordrerne for uke nummer 22. Tre nye artister, tre låter skal inn. Og først ut, det verdalingen Erlend, som har laget låta Insomnia.

Det er så lett. Og det var titelen på låta fra Two Fat Kids in a Tub sammen med Saba Hatzimarkus. Nok ei VM-låt, det er en del av dem, men den her var kul. Siste utfordrer I uke 22, det er Vømmel Band, et relativt nytt Vømmel Band. Og de har laget en hylles til sin store helt. Låta heter Hymne til Hans. Det rotmå, så klart.

0: Tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen uke 22, Vømmelband med hymne til Hans. Da lista for uke 22 komplett, og du, ja, du herved invitert til å gå inn og stemme på din favoritt, og det gjør du på nearadio.no. Navnet mitt Bård Danielsen. Takk for at du har hørt på Trøndertoppen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: E14.
1: Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å ha unnlatt å betale skatt. På verdens tobakkfrie dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet er å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge er doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscelle er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Nea Radio.
1: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni. Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på Velangset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
4: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Why me? Why?

0: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: I helgen så ble fire lam tatt av gaupe ved Jonsvatnet i Malvik-Trondheim-området. Ytterligere 10 lam savnet. Det sier seniorrådgiver hos statsforvalteren Inge Hafstad.
2: Ja, det kan jeg bekrefte. Der det påvist 4 lam som tatt til gaupe. Gårdbrukeren har vært mistet totalt 14 lam, men det 4 av dem som funnet og påvist tapt til gaupe.
3: Hvor vanlig det at gaupa går såpass aggressivt til verks på lammeflokken?
2: Gaupa kan ta noe lam, spesielt etter at de flappes ut i utmarsk på tidlig sommeren, men det som litt spesielt er jo at de tatt på innmarsk da, ved Jonsvatnet.

0: kvote delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner.

0: gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Går det opp for deg?
1: Ja, ikke
0: enda. Ikke enda, nei.
2: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
3: Du kan vinne over 100 000 kroner.
2: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
4: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
5: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
6: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: Behovet for medisinsk utstyr til Ukraina stort, og nok en gang så skal Ole Jørgen Kjellmark gå i spisen for et en lastebillass, rett og slett en trailer denne gangen, proppfullt med medisinsk utstyr.
2: Det begynner å bli litt mer avansert utstyr vi kjører nå. Det her blir jo tredje trailerlasset vi kjører. Det seks store kasser med amerikansk førstehjelpsutstyr for militært bruk som kommer fra forhåndslagret oppe i Stjørdal. Og så det 28 sykehussenger, fullt utstyr med bevegelig både fotegne og høyegne, og så det en god del rullestoler og sengeheiser. Så det her vårt lager nummer to, og på lager nummer tre, der har vi nå til sammen det som vi tror blir med, 19 elektriske rullestoler.
1: Og det lager jeg din private garasje hjemme?
2: Ja, vi må ta mange lokaler i bruk, så alt det her kommer fra NAV, Helse Midt, og andre helsetjenester, blant annet fra Røros kommune.
1: Jeg ser jo, det er jo gåstoler, rullestoler, og de ser jo nesten ubrukt ut. Ser det rullestol for unger med emblem på hjula her? Er det virkelig slik stelt i Norge at det her er utstyr som har gått ut, som vi ikke har brukt for lenger?
2: Ja, det er det. Det er folk som har fått det her utdelt. Men det er slik at i Norge så blir ikke utstyr som har vært ute blant pasienter gjenbrukt, fordi at det er for komplisert det å desinfisere, reparere, registrere, lagre og tilpasse nye brukere. Så det går i stedet til Ukraina, og ikke, jeg vil ikke beklage at det er slik, for det kommer så veldig godt med det det kommer.
1: Ja, det er behov for det.
2: Absolutt. Det her er gull når vi vet de store belastningene som soldater og befolkningen i Ukraina er utsatt for gjennom den krigen som pågår. Så er det veldig bra at vi kan få gjenbrukt sånn materiell der.
1: Og det er du som skal nedover med det her, Lasse?
2: Ja, det her er så mye at det går på en semitrailer. Så jeg blir ikke med å kjøre den, men jeg skal være med nedover og bli med på fordelingen ned i Ukraina.
1: Hva får du at selv da, for alle turene du er nedover med slikt utstyr? Hva får du at, hva får Ole Jørgen Kjellmark tilbake?
2: Først og fremst gleden til å se den mottakelsen som utstyret får. Og det med raus ukrainere med takknemligheten. Absolutt. Det er jo, man sier at jeg kan kanskje synd å si at det ferie, men ferie er jo å gjøre noe annet. Og det er en avbrekk fra hverdagen på Røros, en ellers travel hverdag. Så i Ukraina så vet jeg nøyaktig hva jeg skal gjøre fra dag til dag, og en sånn tur tar jo 10 dager.
1: Er det like skummelt, for å bruke det uttrykket, som det var første gangen?
2: Nei, det er ikke. Jeg har aldri vært noe spesielt skvetten, så, men jeg betrakter og som...
1: Du er jo gammel fallskjermjeger selv, så du vet jo litt hva det her handler om egentlig, å føre inn i et krigsområde.
2: Ja, det er jo det, men jeg har sagt i andre sammenheng at farligste etappen er fra Trondheim til Røros og på Gauldalen. Det kjenner sikkert du godt til.
1: Det er jo ikke gratis å kjøre nedover heller med en stor semitrailer proppa med slikt utstyr, og det er ikke noe statlig hjelp å få, selv om kanskje skulle tro det. Dere må finansiere det her selv.
2: Ja, vi håper på god støtte fra trøndere som kan se verdien til det vi gjør. Det koster oss rundt 70 000 å få det nedover med trailer. I tillegg til, så skal vi prøve å levere to biler nedover når vi først fer. så en rundt 120.000, kanskje litt mer også, for å få det her nedover alt sammen. Og det prøver vi å samle milde gaver fra trønderne. Det her en trønderoperasjon. Det jo veteranhuset i Trondheim som mellomleddet, og så frakter vi det hit for mellomlagring, og så går det herifra på ukrainsk trailer, som vi får veldig rimelig transport egentlig, og alt innsatsen vi gjør selv jo dugnad.
3: Og da har dere opprettet spleis det dere gjort til her, og har det vært vellykket?
2: Ja, jeg har gjort det, jeg har fått inn en del penger, men nå skal vi prøve bare på VIPs, og så da går det an å gå på Nya Radio sine nettsider. Der står det både foto og beskrivelse av det som går nedover, og i tillegg så står VIPs-nummeret der.
3: Når legger du av stedet?
2: Jeg håper at vi på vei nedover med det her i løpet av 14 dager, første halvdel til juni skal vi være nedover.
1: Det sa Ole-Jørgen Kjellmark, som nok en gang skal til Ukraina med utstyr, medisinsk utstyr, og denne gangen så er det en hel trailer som skal av sted.
4: Gala lengsel, gala savner deg, gala å vente, og jeg tenker på deg.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så
3: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
4: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe, da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass
8: 09009 Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Blir det fjøsåpning I Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen! Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25.000 I premia. Gratis kaffe I pausen. Ta turen!

0: er 15.
1: I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som er tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Nea Radio.
1: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke.
2: Dette skjedde tirsdag.
3: Tydal kommune kan altså miste store inntekter etter at energidepartementet endrer hvordan datasenter vurderes i konsesjonskraftordninga. Vi har snakket med Tydals ordfører Jens Arne Kvello om utviklinga i saken.
4: Ja, jeg har jo vært i Oslo. Vi var jo flere der på en kan jeg være ordfører nå. Men vi hadde et med Vastrakskommunen, landssammenslutning LVK. Og gikk gjennom det jo ca. 30 kommuner som blir berørt direkte nå av to den endringen de har gjort. 30 medlemskommuner. Og det jo i forhold til at de endrer forutsetningene for konsesjonskraftordningen som har vært i snart 100 år. Med en pressemelding som vi mener helt uhørt. Og det jo det at de endrer datasenter til fra alminnelig forsyning til kraftkrevende da, industri. Det har jo ikke noe å si for utbyggingen av datasenter. Det er jo bare vi som blir feblø for at vi har en konsesjonskraftordning som gjør at vi kunne ha tatt ut noe på siden av det her, men de har jo bomma i forhold til, det har vi jo snakket om før, de har jo bomma i forhold til det de tror at de rammer datasenterutbyggingen. Og de har jo bevist det selv, og i 14 dager etter det her pressemeldingen kom, så går de inn med 2,2 milliarder fra staten i et lån til et lignende senter som det vi har i Tydalen i Narvik, der Røkke skal bygge sammen med utlendinger og Aker. Så de snakker jo direkte mot hverandre der, så det, du kan liksom ikke blande datasenter oppi der, hvis det, og da vil jeg jo si at de angriper konsesjonskraftordningene mine, våre da, som vi har hatt som en gode for at vi har tid utbygging i kommunen.
3: Ja, og det du,
4: så det er jo betenkelig.
3: Ja, og det du sier nå, det gjelder samtlige 30 berørte kommuner. Det er ikke bare Tydal som føler det slik.
4: Nei, nei. Og vi var jo over 100. Det, her gjelder jo alle kommunene i LVK-systemet. De, når de angriper i ordning, så uavhengig om de har datasenter eller ikke i kommunen sin, så støtter de oss fullt i det. De kan jo ikke bare gå inn og endre. Neste gang kan det være fiskeri eller noe annet de går inn og endre. Det er jo en gode som vi har fått som en erstatning i forhold til at de kan at vi bidrar med kraft da. Men har, og at vi bygger ned natur.
3: Men har dere fått noe svar da fra myndighetene på hva det er som skjer og hvorfor det skjer?
4: Men de tror jo at de skal klare å bremse bygging, sier de i distriktene med det her, men samtidig så sier de at de distriktene vil at det skal skje, og så er de med milliarder nå selv for å bygge ut. Så det, her snakker de mot seg selv. Så det er jo konsesjonskraftordninger de angriper, og det har jo ikke noe med datasenter her. Det er jo null. Så for at vi så er det jo ikke noe strøm eller noe til datasenteret mitt. Og det her utbyggingen kommer jo til å komme ut av det her.
3: Ja, nå, det er jo blitt advokatmat her nå. Hvordan ser du for det videre prosess i denne saken?
4: Nei, jeg sitter og skriver på noe til tekstordningen at kommunestyret vi skal ha på tosdagen, men kort kommunestyret, der vi gir litt mer fullmakt til formannskapet. For hvis ikke det blir gjort om noe på det her, så blir det jo rettslig det her, vet du. Og, det jo, og da må jo kommunene forberede seg på det.
3: Hvor mye, skulle du si, tid og ressurser tar denne saken for dere, først og fremst i Tydal kommune akkurat nå?
4: Nei, det går med voldsomt med timer, ja. Jeg sitter jo og venter nå på oppringing fra en annen ordfører som har ringt meg, som jeg måtte bare sette på vent for å snakke med enda en til. Det mobiliseres jo. Og det er jo, de er jo rasende til og med, det er jo Arbeiderpartiet som har bestemt det her, det er jo ingen andre partier som har vært inn, og, men det er jo Arbeiderpartiordførere som har bringet med noe som er rasende på eget parti da. Men, at de kan ikke gjøre det slik.
3: Men har dere på noen som helst måtte forsøkt å få med opposisjonen da, som er flertall på Stortinget i denne spørsmålet?
4: Problemet er at de har ikke vært i Stortinget med det i det hele tatt. Det er regjeringen selv som bare har kommet med det som en pressemelding og tar det bare som en justering i systemet, og det mener vi jo at det ikke er lov da. Det er vi ganske klar på, advokaten vi bruker i hvert fall. Så det er jo ikke siste ord, det er jo slett sitt sagt i det her.
3: Ja, hva mener du er ulovlighet her?
4: Når det ligger I den allmennlige elektrisitetsforsyningen av vassdragsreguleringsloven, paragraf 22, da, så jo den endret gjennom en pressemelding og ikke gjennom vanlig grunnprinsipp om, om at lov skal bare endres ved lov. Så det jo også en ting som vi må ta med her. Det jo ikke godt at det nå spilleregler som har vært for andre lovendringer.
3: Det sa Tydalsordfører.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter i salg nå.
2: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort, og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
7: Programmet presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: I ei tid med mye uro og alvor, så er det viktig å løfte fram det som skaper håp, trivsel og fellesskap. Det står det i en pressemelding fra en rekke initiativtagere i Røros, som står bak prosjektet hashtag i lag. En av dem er rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve.
2: Nei, du, i lag har et kort hovedbudskap. Det handler om et felles løft for å få fram det som er positivt som skjer på Røros, tenker vi. Nå sa jeg på Røros, men vi mener i hele Røros, da, sånn at det er i hele kommunen, sånn sett. Så det er jo mye uro, og vi håper at vi kan skape mer fellesskap og stolthet, og at alle i lokalsamfunnet kan eie det og bidra.
1: Og det er ikke bare dere i Røros videregående skole som står bak det her. Dere har med Rørosbanken, dere har med kommunen blant annet.
2: Vi har vært i en liten gruppe som har møttes noen gang, og så tenkt hva kan vi gjøre for å synliggjøre gode historier og det som er bra. Fordi at det er jo mye sånn, det er jo et urolig og negativt nyhetsbilde, både nasjonalt og internasjonalt, så da handler det om å vise frem små og store tiltak fra frivillighet til møteplasser der det skjer noe bra, for det er veldig mye bra som skjer, og det handler litt om det, tenker jeg, og så se det positive rundt oss. Da tror jeg det er mye å verdsette, tenker vi.
1: Hva kan du si om målgruppa her?
2: Du, vi tenker at alle kan bidra, ungdom, eldre, lag, næringsliv og enkeltpersoner. Det handler om å løfte fram alt det gode som foregår, og da er det ingen aldersbegrensning. Så det her er egentlig et tiltak som vi håper alle kan bidra med, da, med å dele bilder, historier eller arrangementer. Rett og slett så handler det om at vi gjør noe sammen og deler på det gode og bra som skjer, så kommer det ofte noe mer godt ut av det etterpå. Så her tenker vi at alle kan bidra. Det er ikke noe som bare noen eier. Det er på en måte alle tenker vi skal ha et eierskap til det der.
1: Ja, men hva skal man bidra med? Hva skal man gjøre her?
2: Du, det vi har tenkt da, det er at den her emneknaggen vi har laget i lag, den synes jo vi er litt spennende, fordi at det er et understrek der foran i laget. Det betyr at vi kan bytte på det vi vil foran, for å få noe som passer til det vi ønsker å synliggjøre. Så det handler om å rett og slett bruke emneknaggen og kanskje bli litt mer bevisst da, på det positive som skjer. Da. Det synes jeg vi trenger, fordi at frivilligheten er noe under press i dag. Mange snakker om at det er vanskeligere å få med folk, så da handler det litt om å inspirere slik at flere kan delta, og så kanskje skape det stolthet og identitet, og håper vi i lokalsamfunnet, sånn at en opplever at det er mer attraktivt for de folkene som bor her, og de fine aktivitetene vi gjør sammen.
1: Hvordan ser da rektoren ved Røros videregående skole på hvordan dette skal utvikle seg fremover?
2: Ja, det er jo ikke så lett å måle etter, men det vi tenker er at jo flere som deltar, jo flere som deler, og jo sterkere fellesskap får vi, så vi lykkes, tenker jeg, når flere kjenner at de hører til. Og det er klart, når folk leser om ting og ser at ting skjer, så øker det, håper vi, sannsynligheten for deltakelse da.
1: Og så i og med at det er det her, du nevner emneknag i understrekk i lag, betyr at det her er knyttet opp mot det store internettet på en eller annen måte da. Er det Instagram som er den store plattformen her?
2: Ja, det egner seg nok antageligvis best der, men vi tenker at emneknaggen kan brukes på alle sosiale medier, da er det ikke like søkbart da, men det er sånn at når folk ser emneknaggen, så kanskje de begynner å tenke litt, kanskje jeg også har, eller min bedrift, eller min organisasjon, eller jeg som enkeltperson har noe fint å dele, så tenker vi at da bruker vi emneknaggen, selv om kanskje den ikke blir så spor og søkbar, da, men at den kan være til inspirasjon, da, den emneknaggen.
1: Dere i gang allerede?
2: Du, vi i gang. Vi har vi her samarbeidspartnerne, vi har holdt på en liten stund vi har brukt emneknaggen, og flere av oss har jo fått noen spørsmål om hva det her for noe, så vi har ønsket noe gjennom en 2-3 ukers tid å skape litt nysgjerrighet rundt emneknaggen, og det har vi fått.
1: Ja, hva har dere gjort?
2: Så, nei, du, vi har, når vi har delt historier om, eller fortalt om ting som er positive, da, som vi synes er viktig å dele, da, så har vi brukt emneknaggen, rett og slett. Så det kan være alt mulig som, for eksempel her nå, så hadde vi jo barne- og ungdomsarbeider her, hadde jo da en trivelig stund der de hadde laget kake som ble delt ut her til elevene, og da brukte vi emneknaggen. Og på 17. mai så ble jo emneknaggen brukt av russen vår, helt fremmest i toget, og den ble også brukt av 17. mai-komiteen.
1: Og det her når fram til folk?
2: Ja, det er nå et litt sånn langtidsprosjekt da, kanskje. Men vi håper nå at det litt lettere å oppdage hva som skjer, at vi får til en kultur for å heie på hverandre, og kanskje da blir det et bedre sted å bo på når vi ser alt det bra som er. For det er mye som foregår i dag som er alvorlig, tenk å si. Det er jo det med fellesskap og tilhørighet, det er jo noe som er under press, og det er jo viktig å kjenne på at den hører til. Det er viktig for psykisk helse. Så da er det viktig å synliggjøre arena der folk faktisk møtes og inkluderes, da, tenker vi.
1: Skal det her sensureres på en måte, altså modereres, som det heter ute i cyberspace? Er det ting du ikke ser for deg skal få lov til å komme fram her?
2: Nei, her er det fritt frem, og sånn sett så er det jo ingen som eier det her. Vi er jo en prosjektgruppe som har startet opp det, men her kan jo alle delta, tenker vi. Det er ingen sensur, det er opp til den enkelte nå å bidra. Så håper vi jo at det her kan motivere, da, og så ja, vi vet at det er mye bra som skjer, og så er ikke ofte at det får den plassen det kanskje fortjener, da, tenker vi. Så hvis vi løfter frem historier om ting som fungerer, så kanskje gir det energi til å håndtere det som er vanskelig også. Og det med fellesskap og aktivitet er konkrete bidrag vi tenker som kan være med på å løse noen utfordringer som vi har i dag, da.
1: Og det sa rektor ved Røros videregående skole, Martin.

Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
5: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Meråker-museet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dager. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: S16.
1: Programmet presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Mea Radio.
1: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: her er det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde onsdag.
1: Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går sammen om en kraftig liberalisering av motorferdselsloven. Kommunene får nå større makt. Skuterkjøring som rekreasjon blir tydeligere anerkjent, og flere typer motorferdsel skal kunne skje uten søknad. Samtidig advarer kritikere mot mer støy, mer naturslitasje og sviktet vern av sårbar natur. Stortingsrepresentant Isak Veierud Busk fra Arbeiderpartiet, tidligere Røros-ordfører, er fornøyd med den nye loven.
2: Jeg er godt fornøyd at vi får til det flertallet vi får til, som nå gir kommunene mer mulighet til å gjøre lokale tilpasninger som funker best i deres kommune. Det har jo vært veldig viktig for kommuner fra Finnmark i nord til Agder i sør, at man må ha en lov som reflekterer lokale forhold bedre, og det gjør den loven her.
1: Ja, altså,
2: så det blir bra, tror jeg. Altså.
1: Dere kaller det her en modernisering av et utdatert lovverk. Hva konkret er det dagens lovverk ikke har fungert godt nok på, mener du?
2: Altså, den gamle loven, den var laget for en annen tid. Bruken av natur, den er stadig i endring, men vi vet også at det kommer ulike typer, jeg kaller det hjelpemidler og annet, for eksempel for dem med funksjonsnedsettelser, elsykkel, det ene med det andre, som ikke har vært fanget opp tilstrekkelig i den gamle motorferdselloven. Og den nye motorferdselloven som nå skal gå gjennom Stortinget, det er jo et resultat av kompromiss av det også. Men den er rammet inn med hensyn til natur og friluftsinteresser, samtidig som at den åpne for en, jeg skal si da, en ny virkelighet da, der verden ser litt annerledes ut enn den gjorde da loven ble laget i sin tid. Og jeg tror det her er en lov som står seg godt da, og som gir kommunene, lokaldemokratiene, langt større mulighet til seg hvordan de vil ha det i sin kommune. Det har vært viktig for meg.
1: Ja, betyr det mindre avbrytelser eller mindre innsigelser fra statsforvalter og i slike spørsmål nå da i fremtiden?
2: Ja, tanken med loven er at den skal fjerne en del til de litt tungvinte barrierene for kommuner og folk. At det blir enklere å hente ved om du har en avtale om det for eksempel, og så blir en teknologineutral. Og at utredningskravene som settes skal være forholdsmessig. Og det er klart at kommunenes vurderinger, de skal respekteres så lenge vedtak kan holde seg innenfor rammene som denne loven gir.
1: Er du overrasket over at det bare er FRP, altså Fremskrittspartiet, som støtter Arbeiderpartiet her saken?
2: Ja, det er jo et uvanlig flertall, men da regjeringen la frem forslaget til lov før påske, så ble alle partier invitert med i samtaler for å bidra til å gjøre dette bedre. Det var det kun Fremskrittspartiet som bidro til, og i dag så legges det frem et kompromiss som vi synes er bra, som gjør loven bedre, og som både FRP og Arbeiderpartiet, som til sammen er et ganske stort flertall på Stortinget, er godt fornøyd med.
1: Mange har jo også argumentert da, at dette kan være en stor belastning for den respektive kommune å ta avgjørelser. Det er ofte press for enkelte aktører. Hvis du tenker på motorferdsel eller snøskuterkjøring for eksempel, så kan det jo være ganske sterke pressgrupper. Blir det tøft over å, enda tøffere over å kommune nå?
2: Jeg tror ikke det. Tanken er at det skal bli enklere, at det skal bli tydeligere for kommunene hva som kan tillates og hva som ikke kan tillates. Og vi vet jo det fra vår egen region, for eksempel. Jeg kommer fra en kommune der det har vært ganske sånn strige diskusjoner om nettopp det med snøskuter, mens en del av nabokommunene mine, da, for eksempel som Holtålen, Tydal, Selbu, der man har hatt en annen inngang til det. Så det vil jo uansett være diskusjoner om det her. Men nå blir det større muligheter til å ta denne beslutningen lokalt, basert på lokale forhold. Og det tror jeg er viktig, da, for at det er jo lokalsamfunnene som velger sine representanter til å gjøre sånne type beslutninger på kommunestyrenivå, og når du får et rammeverk for det, så tror jeg at det blir betydelig mindre frustrasjon, det blir enklere beslutningsveier, men alt det her er en innramming som også ivaretar hensynene til natur- og friluftsinteresser. Det litt viktig å få sagt, synes jeg.
1: Ja, for det jo ganske skremmende, skal vi kalle det, sanksjonsmetoder som foreslås da i det her lovverket. Og så bryter man reglene, så svir det på pungen. Da det på like linje med grov vold og slik i straffesanksjoner.
2: Ja, i det opprinnelige utkastet så var det noen formuleringer som man har forhandlet seg bort av, men fortsatt så skal det være muligheter til å sanksjonere på grove overtredelser, og det mener jeg helt rett. Men det er klart at du skal sammenligne skuterkjøring, skuterulovlig med grov vold, det resonerer dårlig, tror jeg, ja. Ute blant folk, så slik kommer det ikke til å bli. Men at man har overtredelsesgebyr og andre former for straff i særlig grove tilfeller, det kommer det til å være også i det nye forslaget som kommer.
1: Hva slags reaksjoner forventer du av publikum her da, når de leser det her?
2: Jeg tror det her kommer til å bli godt mottatt. Jeg håper det blir godt mottatt. Det er et kompromiss av mange ulike avveininger. Vi har lyttet til dem som er opptatt av at man må kunne se på de lokale forholdene og vektlegge dem i større grad når man skal fastsette hvordan man skal håndtere det her. Vi har også lyttet til kommuner som har vært bekymret for skiløypa, for eksempel. Skal de inn i plan- og bygningsloven? Det blir jo sagt at du da må ekspropriere eiendom. Det kunne ha blitt et stort problem for mange. Det blir noe enklere for dem som trenger å gjøre vedlikehold på turisthytta, for eksempel. Det blir lettere for mennesker med funksjonsnedsettelse å komme seg til utmarka. Det kan kommunene nå på en mye enklere måte gi tillatelse til. Elsykkel, slike type ting som vi vet er viktige hjelpemidler for dem som trenger litt ekstra hjelp for å komme seg ut.
1: Ja, så du frykter ikke at næringsinteresser får for mye plass i naturen fremover?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tror det

0: som da ble stemt ned nå på grunn av at man da må benytte seg av motorferdsel inn I nasjonalparken for å gjøre det her prøveboringene. Kunne det ha fått et annet utfall med det nye lovverket?
1: Nei, det hadde nok ikke, fordi altså vernebestemmelsene også for forholdene åpner for at det kan tillates I forbindelse med at det kan tillates med prøveboring. Men så vil det jo også være ulike vernebestemmelser man kan gjøre knyttet til motorferdsel I verneområdet. Så det på en måte et litt annet regelverk igjen. Og det en beslutning som tatt basert på dagens regelverk, men som også kunne blitt tatt basert på det kommende regelverket. Så si at det hadde fått et annet utfall, det tror ikke man skal konkludere med. Det handler mer om hvilke beslutninger styret I en nasjonalpark lander på.
0: Du bor jo I en veldig spesiell kommune selv, jeg kommer fra en spesiell kommune selv, Isak Vøyrebusk, og du har vært ordfører I Røros, som ligger på UNESCOs verdensarvliste. Dere har jo tidligere sagt nei til for eksempel snøskuterløypa. Du var for... Ser du for det at det likevel skal kunne etableres slike løyper også I din kommune?
1: Det opp til den til enhver tid sittende politiske flertallet å avgjøre, og kanskje I enda større grad nå, med endringene I lovverket som kommer, så blir det enda større mulighet for kommunen til å avgjøre det. Og det riktig som du påpeker at det har ikke vært noe politisk flertall for det I Røros, men vi ser jo en del til nabokommunene til Røros. Har det vært flertall for det? Man har... fått etablert det etter den gamle ordningen også. Men det klart at hvis et politisk flertall på Røros ønsker å etablere det, så blir det lettere med det nye lovverket enn med det gamle.
0: Jeg må spørre kort til slutt, hvordan ser du for deg statsforvalterens rolle nå da fremover, som da har vært en veldig viktig aktør I spørsmålet rundt motorferdsel I utmark?
1: Altså som en del av denne enigheten så vil også statsforvalterens rolle I behandling av kommunale vedtak tydeliggjøres. Kommunenes vurderinger skal respekteres så lenge de holder seg innenfor lovens rammer. Så det betyr I praksis at hvis kommunene holder seg innenfor lovens rammer, som nå blir mye tydeligere, så vil statsforvalterens rolle bli mindre. Tidligere har altså det har vært en gammel lov med noen uklare grenser man har hatt tidligere. Det har nok ikke vært helt enkelt for statsforvalter å tolke lovverket tidligere heller. Så jeg tror vi kommer til å se atskillig mindre av det fremover. Nå blir det lettere for alle parter å forholde seg til et lovverk som tar innover seg hvordan verden skjer ut I dag.
0: Det sa stortingsrepresentant Isak Vøyrebusk fra Arbeiderpartiet, og det ser ut som denne saken skal opp I Stortinget til votering allerede til uka.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem I.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
5: 0909 Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja,
1: ikke
3: ennå. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert, da. Som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
4: Ja, men det risiko
3: for det? Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
4: Det Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
4: Var det noe annet som reagerte?
3: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
4: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sø og Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom innom oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Jeg har så lyst til å ta inn som en
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.

0: Det her det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde onsdag.
1: Da skal vi til Selbu og lokalavisa Selbyggen, som de siste månedene har opplevd store problemer med Facebook etter at Meta feilaktig fjernet lokaljournalistikk og innførte restriksjoner både mot avisas side og journalistens private kontoer. Meta på sin side hevde at innholdet brøt med retningslinjene, men ga ingen tydelig forklaring. Først etter press fra MBL, Norsk Redaktørforening og direkte kontakt med Metas nordiske ledelse, så ble kontoer og innlegg delvis gjenopprettet. Vi har spurt redaktøren i Selbyggen, Maiken Gjervold Voldseth, hva i all verden det som har foregått.
2: Nei, vi jo litt usikre selv hva som årsaken til våre problemer, men det som rent praktisk har skjedd, det at i midten av mars så begynte vi å få meldinger fra Meta om at vi hadde fått fjernet innlegg og altså lenker vi hadde lagt ut til våre saker da, fra nettsida vår. Vi bruker jo Meta og Facebook som en plattform for å dele vårt nyhetsinnhold. Vi fikk beskjed om at de har begynt å fjerne mye. Veldig mange saker har vært tatt bort, både kommentarer og hele saker har vært tatt bort fra Facebook-profilen vår. I tillegg så fikk vi ilagt restriksjoner, hvis man skal kalle det sånn, da, på våre private Facebook-kontoer, som da gjorde at vi i personen

0: sine saker. Hva spesielt med Selbyggen her? Har dere skrevet noe fryktelig gærlig, eller hva har dere gjort?
1: Ja, det jo det som litt interessant. Vi jo først så begynte å tenke, har vi brukt noen bilder nå som bryter med noe? For vi får beskjed om at vi bryter retningslinjene til Facebook. Det det vi får beskjed om. Og at, altså, hva er det vi deler? Så har vi tenkt på flere grunner egentlig internt i redaksjonen, hva som kan være problemet. Men du vet, når det som fjernes er en sak om 17. mai, eller en sak om at mattilsynet har vært på besøk i Dalføret, eller... Altså, det var liksom banale, typisk lokalavissaker, uten noe spesielt farlig innhold som blir tatt ned, så kan man jo begynne å lure da, på hva som egentlig har skjedd. Vi har jo snakket med noen eksperter, og de mistenker jo at vi er utsatt for masse rapportering, altså at det er noen som har stått og rapportert sakene våre, at det kanskje har startet der. Men det er jo ingenting vi kan få bekreftet eller avkreftet, fordi at vi Meta vil jo ikke gi oss noen annen informasjon. Dem heller.
0: Nei, og det bare å komme i kontakt, altså å komme i samtale, i prat med Meta, som da eier Facebook, det vel ikke bare det, eller?
1: Nei, det kan jeg skrive ned på at det ikke er. Du klarer egentlig ikke å komme i kontakt med Meta, eller en fysisk person i Meta. De har jo, bruker jo botta nå, altså kunstig intelligens skal nå ta mye av oppgavene som kjøtt og blod tidligere har gjort. Så det du kommer i kontakt med er jo en robot egentlig, og de vurderer hvert ting litt annerledes da, kanskje, enn et menneske hadde ville ha gjort. Hvis de hadde trykt på saken om 17. mai, så tror jeg kanskje at de hadde tolket det litt annerledes enn den roboten.
0: Har det her for...
1: Ja. Ja, nei, så vi har faktisk klart å komme i kontakt da med Meta. Da, men vi har jobbet hardt. Så vi har fått Norsk Redaktørforening til å hjelpe oss. Vi har snakket med Mediebedriftenes Landsforening. Vi har snakket med Landslaget for lokalaviser. Vi har sendt henvendelser i alle retninger, og til slutt så kom vi faktisk i kontakt med Mark Ruby i Facebook.
0: Og ja, da er jeg spent på hva slags svar, også, for vi har jo, vi som følger med litt på TV og ser litt på sosiale medier, så har dere jo med dere, det er jo en som driver og går litt foran dere i løypa her.
1: Ja, vi fant jo ut at vi måtte jo snakke med, eller prøve å høre med Johan Golden om han kanskje hadde en vei inn også. For vi vet jo at han har laget denne serien på NRK, der han kjemper sin kamp mot Meta og Facebook. Da. Og da hadde han jo kontakt med i Selby, som også kjemper en sak mot Facebook, som heter Malin Garberg. Så ja, vi fikk snakket med Johan Golden, og han synes jo det var ganske imponerende at vi klarte å komme i kontakt med han da, ja. For det var synes han var vanskelig.
0: Og dere tre så, da, som nå er liksom rammet av Facebook, hva slags svar har dere klart å få ut av den her giganten?
1: Nei, de skylder på KI og bottene sine. De mener at det der problemet ligger, og så har vi har jo fått kontakt med, altså han Mark Ruby fikk vi kontakt med, som henviste oss igjen videre til et annet navn, som igjen har tatt eller i hvert fall som vi forstår det, skulle ha tatt en gjennomgang da, av vår sak. Og da har vi har faktisk fått gjenopprettet ganske mye av innholdet og fått litt svar. Men det er, altså, svarene er ikke gode nok. Det sier jo bare at det er den kunstige intelligensen som ikke virker optimalt, da, hvis man kan si det sånn. Og det er jo ikke godt nok, fordi at det her er jo et alvorlig inngrep i pressefriheten. Er det, altså, hvor ligger redaktøransvaret hen? Er det hos Meta det da?
0: Ja,
1: altså, det er litt sånne spørsmål som man kan begynne å stille seg da.
0: Ja, jeg kan jo tenke meg, liksom, du som redaktør i Selbyggen da sitter der og blir overstyrt av KI som har redaktøransvar, ja. Eller påtar seg et redaktøransvar over deg. Hva tenker du om det?
1: Ja. Nei, jeg tenker at det er kjempealvorlig, og altså, vi lokalmedia, vi blir ofte omtalt som om vi er i frontlinja i demokratiet. Men vi er jo tydeligvis ganske enkle å ta ut da, på den måten. Vi får i hvert fall ikke del innholdet vårt i hvilken som helst plattform, noe som er kjempeproblematisk. Og samtidig så vet vi jo at det florerer av svindelannonser i Meta. De blir ikke gjort noen ting med. Så alt annet type innhold som blir lagt ut, og det kan jo være privatpersoner, hatmeldinger, altså det er så mye stygt som står i kommentarer. Alt det her.

0: får jo bare skurre og gå. Men at Selvbyggen ber om at folk deler sine bilder fra 17. mai, eller at mattilsynet har vært på besøk, det truer. Hvorfor er vi farlige? Det er veldig vanskelig for meg å forstå.
1: Kommer Selvbyggen fort og fortsatt være på Facebook, eller skal vi si, hvor viktig er Facebook for dere?
0: Facebook er egentlig veldig viktig for oss, det derfor det her er en utrolig vanskelig sak, fordi at det jo der vi har bygd opp den største følgerbasen vår. Det der vi når ut til desidert flest. Så det har vært kjempeviktig for oss. Og det, men nå har jo saken fått en ny utvikling også, at dem som deler våre saker på Facebook, altså ingen som har uten tilhørighet til Selvbyggen, dem får også fjernet innhold eller blokket begrensninger på sine kontoer av Meta. Det er ikke til å forstå.
1: Ja.
0: Det er kjempealvorlig. Så, nei, vi må ta en intern diskusjon her på hva gjør vi med det her. Skal vi fortsette å dele på Facebook, eller må vi begynne å tenke i andre retninger, for at redaktøransvaret, det har jeg tenkt å fortsette å ha.
1: Ja, for det finnes jo egentlig ikke noe alternativ til Facebook heller i dag. Vi har rett og slett gjort oss avhengige av det her på mange områder.
0: Ja, vi er det, og det er derfor det er så katastrofalt at de bare kan velge å for eksempel deaktivere en privat konto. Ja, den er tilknyttet av Selvbyggen, fordi at vi jobber jo her, så vi er jo i redaksjonen er jo tilknyttet Facebook-kontoen til Selvbyggen som et arbeidsverktøy. Og da når du får deaktivert kontoen din, og du sitter i foreldreutvalget i barnehagen, og all informasjon i foreldreutvalget i barnehagen går via Facebook, da har vi et problem, ikke sant? For da er det en inngripen i privatlivet også, da.
1: Vi kan vel kanskje konkludere til slutt med at redaktøren i Selvbyggen ikke har særlig tillit til Facebook for tida.
0: Nei, det kan jeg nok ærlig si at den har, om den var på topp før, vet ikke jeg heller, men den har i hvert fall ikke blitt noe bedre.
1: Ja, det sa redaktøren i avisa Selvbyggen, Maiken Gjervold Voldset. Og vi skal snart få høre hva redaktørforeningen sier om denne saken nå. Men først litt musikk.

0: love, love.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nea Radio.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melus Bil Stjørdal.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
5: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: her er det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde onsdag.
1: Vi skal tilbake til situasjonen rundt avisa Selvbyggen, som altså de siste månedene har opplevd store problemer med Facebook, etter at Meta feilaktig fjernet lokaljournalistikk og innførte restriksjoner både mot avisa og mot journalisterne i avisa sine private kontoer. En av dem som reagerer på denne situasjonen assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Solveig Husøy.
2: Det jo mange som har opplevd på ulikt vis at innholdet de legger ut på Facebook blir tatt ned, og at kontoene får problemer, og at det ikke alltid så lett å forstå hvorfor. Men det klart at det blir ekstra alvorlig når det handler om redaktørstyrte medier. Og i det tilfellet til Selvbyggen så har jo dette gått ut over alle de redaksjonelt ansatte og avisas konto. Og det blir jo en form for sensur rett og slett av redaktørstyrte medier og helt vanlig journalistikk, så det reagerer vi veldig sterkt på. Og det som ekstra problematisk oppi dette jo at det så vanskelig å få kontakt med noen i Meta som kan ordne opp i dette og som man kan snakke med. Fordi alt foregår automatisk og man har ingen gode kontaktpunkter.
1: Jeg må jo spørre, altså Selvbyggen unik? Er det eneste mediehus som opplever det her, eller er det et ofte frekventert problem det her?
2: Jeg har jo hørt om lignende tilfeller fra andre, men dette jo ikke noe som jeg har noen full oversikt over. Men det jo et ganske gjentagende problem at helt vanlig journalistikk som blir lagt ut av norske aviser på Facebook, at det blir fjernet av litt sånn vanskelig forståelige grunner. Det blir bare borte eller mister rekkevidde. Mens andre typer innhold som liksom åpenbart problematisk, hvor avisers merkevarer eller mediers profiler blir misbrukt i falske annonser for eksempel, det det veldig vanskelig å få fjernet. Sånn at her foregår det jo liksom et misbruk av medienes tillit på en side på disse plattformene som veldig vanskelig å få gjort noe med, samtidig som helt legitimt innhold, helt vanlig journalistikk som det ikke noe spesielt med i det hele tatt, blir fjernet. Så dette jo et problem som vi kjenner til og som vi også i veldig mange omganger har forsøkt å ta opp med Meta.
1: Ja, og så det blir jo på en måte at et overordnet redaktøransvar da, som Meta sitter med her, den bestemmer hva som skal på lufta eller ikke. Hva sier norske redaktører til det her?
2: Nei, det oppleves jo som en utidig form for sensur. Det som faren ved det også kan jo være at mediene bevisst eller ubevisst tilpasser seg litt, at man forstår at noen typer innhold har lett for å bli tatt ned, og at man gjør justeringer på hva det man velger å publisere på sosiale medier utifra det, som gjør at de får en innvirkning på de beslutningene som redaktørene egentlig burde stå fritt til å ta. Så helt klart problematisk. Det opplever vi absolutt.
1: Ja, men dere har også klart det, må jeg nesten si, unike da, å komme i kontakt med Meta, som da eier Facebook her, og hva slags svar får dere her?
2: Nei, akkurat i denne saken så har ikke, jeg har ikke vært i dialog, eller vi har ikke vært i dialog med Facebook her, men vi har jo gjennom noen møter som vi har hatt med Meta, i andre forbindelser så har vi har i hvert fall e-postadresse til noen. Så det jeg har bidratt med i denne sammenheng jo at jeg har sendt en henvendelse til et kontaktpunkt som vi vet om, som da sitter i Danmark. Og så tror jeg det har blitt håndtert videre i dialog eller ikke dialog, i hvert fall blitt håndtert overfor Selvbyggen da.
1: Men det her, det altså Meta, en stor aktør, en gigant i blant annet Norge da, og hva tenker du om at en sånn gigant har så mye makt, og samtidig gjør seg helt utilgjengelig?
2: Det burde jo være en veldig enkel sak for et så stort selskap med så store inntekter å sørge for at man har gode måter å komme i kontakt med dem på. Det finnes ingen kontaktpunkter i Norge nå. Man må til Danmark for å finne nærmeste kontaktpunkt. Og dette er jo... I denne saken så kan man jo si at kanskje vi har hatt hjelp av at vi tross alt er redaktørforeningen og et redaktørstyrt medium. Men dette er jo også forhold som rammer helt vanlige folk og ting som de legger ut på Facebook og som er kjempevanskelig å få gjort noe med. Så her er det virkelig mye å gå på fra Metas side.
1: Men samtidig så viser jo det her også hvor... Skulle du si, avhengige norske medier er blitt av plattformen Facebook?
2: Ja, og dette er jo et tosidig forhold, tror jeg nok, for mange medier også. At man har stor nytte av å kunne dele innhold som gjør at man når ut til flere, og kanskje når ut til en del som ikke ellers ville besøkt avisa direkte. Samtidig som man opplever at man da blir overstyrt på en del ting, og sånn som her, hvor det har blitt veldig problematisk, da, både for lokalavisas egen konto og for de redaksjonelt ansatte. Så dette er jo en sak med to sider for de fleste medier, tror jeg, og flere diskuterer jo dette innimellom, ikke sant, hvor avhengig eller hvor mye man skal legge ut på tredjepartsplattformer. Men de fleste velger jo å gjøre det nettopp fordi at man når ut til grupper som man kanskje ellers ikke ville nådd.
1: Og så frykter du at det her er AI, altså kunstig intelligens, som tar avgjørelser over hodet på norske redaktører, eller er det mennesker som tar slike avgjørelser som vi ser nå med Selvbyggen?
2: Nei, det er helt åpenbart automatiske avgjørelser, og det er jo det som gjør det så frustrerende, at det kan virke helt sånn opplagt for oss, menneskelige hoder, at dette er helt vanlig innhold som det ikke er noen grunn til å fjerne. Men så er det noen mekanismer da som gjør at det allikevel skjer, og så er det vanskelig å få gjort noe med det etterpå, så her tror jeg ikke vi trenger å tvile på at det er automatikk og ikke mennesker som sitter og bestemmer hva det er som har skjedd i dette tilfellet.
1: Kort til slutt, en måte å gå videre med her er jo å prøve å løfte det på departements- og stortingsnivå. Vil det bli gjort?
2: Det har jo vært flere dialogmøter mellom norske medier og de store tech-plattformene, altså Meta og TikTok og Google og disse, i hvert fall tre omganger, kanskje fire også, i regi av kulturministeren. Så vi har jo noe form for dialog her. Så vil jeg ikke si at man har kommet veldig langt, men i hvert fall det har jo vært gjort forsøk på å få til noe her da.
1: Det sa Solveig Husøy, som er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Ny jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
3: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
4: Nei.
3: Navnet på vinneren?
4: Elin Johanne Stene.
3: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
4: Jo, takk.
3: Går det opp for deg?
4: Ja, ikke enda.
5: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
2: Du kan vinne over 100 000 kroner.
5: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
6: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 I premia. Gratis kaffe I pausen. Ta turen! Blir det fjøsåpning I Selbu? Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!
0: Nea Radio. Nea Radio.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Fædde jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I Proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem I.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlig, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Meråker-museet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. Og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
3: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
3: Du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
4: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Du, si noe skitten til meg.
6: Bilen din.
5: Nå da.
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
6: Programmet presenteres av
7: Flaggstang fra midthaug.no.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: sent.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
4: Ja, men er det risiko for det?
3: Nei, det er jo en hjertemedisin, egentlig, sånn, ja, det var jo det.
4: Er Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
4: Var det noe annet som reagerte?
3: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
4: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
4: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Sendingen presenteres av
6: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Sola skin, veiene tør. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et topp moderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

0: hva som gikk av meg. Det må ha vært en jævla gitar. Doffen, alt
1: er katten og voffen. Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen. Doffen, alt er katten
2: og voffen. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Hva gjort?
1: Heisan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

tallerken i kjøkkenet. Merskes eim. Han lukter som en nysmurt høgspentstølp. Festkomiteen beslutter å gå hjem. Formann ringer norsk

0: Men batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
3: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Hei, Paul fra Livlaga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Du, si noe skitten til meg.
6: Bilen din.
5: Nå da?
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Meråker-museet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for den, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko
0: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Er Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Programmet presenteres av
3: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Ved det fjøsåpning I Selbu, Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et topp moderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det er ikke det dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: ennå. Ikke ennå, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.

0: midnatt.
1: Programmet presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også

0: 70% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staysman, Too Far Gone, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Sendingen presenteres av
4: Scandic Stiklestad.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Årsøya, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så det
2: for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Så har det åtte, det sa jeg.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.